Nyankunamba chenababde moyina terengnap chersig da japi chi chebje tang jarsig da dambi chi ani worsig da dambi chi ani la zapasan rele chechi tirtarte jechi xanje lesna nyambr gapsi che